obi su fe ne nya me na boys nje na ho ntia bo mama su mo njo me na me pe me ni ma ko ma pa me se me fa se kania ne wo me kina so se na me ye ne danu tibi Joshua ge ne se na go ma rap ma me jacket ti du du du ne kina fo e fa ma bo e so still na me kema ngi su na to rap e si movie me na go dey shout out to Senna go rap ni fi me nu pa ga ga ga ga.